Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1904. godine u Jajcu rođen Nikola Šop, BH pjesnik. 1946. rođen američki državnik Bill Clinton, koji je kao kandidat demokratske stranke bio predsjednik Sjedinjenih američkih država 1992. i ponovo 1996. U 1953. u vojnom udaru s podršku Sjedinjenih američkih država zbačen iranski premijer Mohamed Mosadek, a šah Mohamed Reza Pahlavi vratio se iz eksila u Italiji da preuzme vlast. U 1960. Grey Powers, pilot američkog špijunskog aviona koji je oboren iznad sovjetske teritorije, osuđen na 10 godina zatočeništva. Powers se spasio iskakanjem iz aviona, ali je potom uhapšen i osuđen. 1962. je razmijenjen za jednog sovjetskog špijuna. 1991. je u Sovjetskom savezu izveden državni udar kojim su pristalice tvrde linije pokušale da zbace sa vlasti Mihajla Gorbačova, tvorca sovjetske glasnosti i perestrojke. Ključnu ulogu u suzbijanju udara odigrao je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin, koji je potom postao Gorbačovjev glavni politički rival. 1995. u saobraćajnoj nesreći na Igmanu poginuli izaslanik Sjedinjenih američkih država za bivšu Jugoslaviju Robert Fischer i dvojica njegovih saputnika Josef Kruzel i Samuel Nelson Drew, te francuski vojnik Stefan Rau. 2001. najmanje 50 ljudi poginulo od podzemne eksplozije metana i ugljene prašine u Ukrajini.

Na današnji dan 2012. godine britanski filmski režiser i producent Tony Scott izvršio samoubistvo skočivši s mosta u Los Angelesu. Režirao je velike akcione hitove kao što su Top Gun, Grimizna plima, Posljednji scout, Policajac s Beverly Hillsa. 2013. godine u Rovinju u 74. godini preminuo pisac Mirko Kovač, iako rođen u Petrovićima u Crnoj Gori, sebe je smatrao crnogorskim, hrvatskim, srpskim i bosanskim piscem, stavljajući samog sebe na suprotnu stranu nacionalističkog bauka 90-ih. I 2016. na današnji dan u Beogradu umrla Mira Stupica, srbijanska i jugoslovenska glumica. Ostvarila je oko 50 filmskih i televizijskih uloga.

iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2...

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ukupno povećanje penzija u Federaciji ove godine iznosiće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT

0: najviše dobijenih sredstava po osnovu raspodjele 151.800.000 konvertibilnih maraka.
1: Problem sa graničnim prelazom dodatno je zakompliciran prije 3 mjeseca kada je došlo do urušavanja dijela konstrukcije mosta na prelazu Gradiška Stara Gradiška. Novi prelaz tada ponovo nije trajno otvoren, pa je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine privremeno preusmjerilo saobraćaj na novu lokaciju. Ministarstvo je umeđu vremenu navelo da ne postoji pravni osnov za produženje tog rješenja, a privremena odluka donesena prije 3 mjeseca ističe danas. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
2: Upravo je stigla informacija iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a prema toj informaciji granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funkcioniše danas i nakon 19 sati. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbilo je kao neosnovan zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u vezi sa dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Vijeće je ocijenilo da su navodi bošnjačkog kluba u vezi s osporavanjem zakonskih odredbi o sankcionisanju isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine niti na pitanje međunarodnog pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Vijeće je utvrdilo da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj